Da stod man så, altså med Monica Martin var det vi hørte der. Ja, vi fortsetter i Graz i Østerrike, nede i Kärnten. En kar født 19. august 1977 med navn Oliver Haidt. Det skal vi høre på nå, og en låt som har titel Via Romantica.

för reklamen så hørte vi en Howard Carpenter med låta Ungesagtes. Nå skal vi til Tyskland, og vi skal høre på en kar født 26. november 1957 på et sted som heter Korbach. Ikke helt sikker på hvor det men det i Tyskland i hvert fall. Matthias Reim heter karen, og han skriver som regel sine låter selv, sammen med at han skriver låter til sin kone, og kanskje også til datter og sønn, som også artister. Sånn en skrivedyktig kar. Dein Kuss heter låta.

Die Legende von Gloria med Mario K. hørte vi der. Vi holder oss i Østerrike. Vi reiser til Niederösterreich og skal høre på fire karer og en dame som danner gruppa Dirndl Rocker. Låta heter Kirchtag in Dorf. Nå vi over I folks musikksjangeren I hvert fall.

Die jungen Zillertaler, also Dirndl, das Dirndl wäre nix ohne die, hørte vi det. Og dette en gruppe som jeg har hørt på en god del ganger I Stasi Zillertal, og også på en par andre steder I Østerrike. Savner litt akkurat det der nå. De har hatt konsert på hjemstedet sitt I mange år nå, en gang I året, men I år blir det ingenting, har jeg skjønt. Så noen trapper litt ned. De har vel kanskje noen familie de skal ta vare på. Manuela Fellner skal jeg høre på nå. Hun kommer fra St. Gallen I Schweiz, født I 1991. Og Miss Schöne Zürich.

før reklamen så hørte vi på Hallodris Auf dem Zillertal. Da var vi ferdig med folksmusikk-sjangeren for I dag. De tre siste popslagermusikk, og vi skal begynne med en duo ifra Sachsen I Tyskland. Og ikke nok med en duo, det ektepare, Katrin og Peter kaller de seg. Og vi skal høre på Grekisk sonne.

grekiske Sonne med Katrin og Peter, hørte vi der. Ja, da var vi Hellas. Og neste gruppe ut, som skal synge om Syden. Så det vel litt mer generelt det da. Fernando Express kommer ifra Baden-Württemberg i Tyskland og startet opp i 1969. Låta Eine Sommernacht im Syden.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Royce Rollers var det, og Oh Lola. Vi skal ta en tur til Danmark nå og slippe til Lotte Risholt. Ny musikk har kommet fra Lotte også. Hun skal rett og slett stå av ræse, som hun sier.